dno. Uroče. Osvežujuće. U svako politje. Najbolji i najglasniji. Mi smo Salomon.